0: प्रजां मय सौर्यो राजो ददातो
1: अपैतु मृत्युरमृतं न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु
0: वनस्पतेरिवाभिरशीयतागुं रेष च तान्नश्च चेपतेः
1: परं मृत्यो अनुपरेहि।

0: चेमहे
1: अमुत्र भूयाद दगद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्जः
0: अत्यौहतामस्तिना मृत्युमस्मादेवानामग्रेभिषजासचेभिः
1: हरिगुं हरन्त

0: पुरयेतु नस्त्वस्तिदा अभयंकरः
1: अयंबगं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्
1: एते सहस्र

0: वयजनमसि स्वाहा
1: अस्मकृतस्यैनसो वयजनमसि स्वाहा
0: निवाचनस्तन्तेनस्तक्रमतस्या वयजनमसि स्वाहा
1: स्वपन्तश्च जाग्रदश्चैनश्च ग्रमदस्या भगजनमसि स्वाहा
0: सुषुप्तश्च जाग्रतश्च

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: मे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यैः स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवान सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिम् पुष्टिकामोहरामि मयि पुष्टिम् पुष्टिपदि